da ko ya fito bayan ya duma ma ta saka zar a oven ya ciro ya taho daki bai ma zauna a falo ba gudun kada ya wani abu da zai jawo husuma a tsakanin su ranan muka tsaya yanzu kuma za mu dora bayan ya kimtsa yayi wanka tsaf sai ya fito da niyyar shiga ya mun sallama cewa za su je su gaida su abba dan su musu bangajiyar biki ya same ni a zage zai shiga wanka cikin yanayi na so da kauna da kuma sha'awa ya isa gare ni yana murmushi ganin fuskata bata nuna alama na bacin rai ba ya iso yana cewa haba amarya me yasa kike gudu na ya kamata ki saki ranki da ni domin ina kaunar ki ke yar uwa ce ko baki so ni dan komai ba zaki so ni domin zumunta da ke tsakanin mu abbanki kanin mahaifina ne ki tuna yadda suke zumuncin su tsakani da Allah ki hakuri tace a kai dakata nan da nan nace da shi ta hanyar daga hannu take yin shiru nace saboda me zaka shigar mun daki haka a gadarance mai kake takama da shi jikinsa a sanye ya rasa amsa da zai bani domin yana gani kamar in yayi maganar za ta yi zafi dan haka ce ki hakuri amma ina son ki sani sanki da kaunarki suna neman tarwatsa min zuciya nace da ma za su tarwatsa maka ai da ma na huce da haka sai injin auri wanda nake kauna yace ai da kyau ya fice ya barni a daki ya dawo falo har ne wanka na na zauna ne kwalliya sai gashi nan ya saki dawowa yace zan fita na ji tsaki game da hararansa nace sai mi kana jiran in ce ka dawo lafiya ne yanzu ba mun ido kawai nace ko ban ce a dawo lafiya ba in Allah ya so zaka dawo lafiya in kuma bai so ba sai ka samu matsala a can ko kuma menene na fadattawa yin shiru yana kallo na kawai ya rasa me zai ce sai abin ya bashi mamaki ya mike kawai ya sanya hularsa ya fice abin sa kwance tashi.

suke yi da matarsa ba wani zama ne da ku zo a gani ba. Ma'ana zaman kowa da inda ya sa gabansa ne. Dan haka yana tunanin zuwan abokinsa. Kuma babu wata ƙarya da zai masa dan kada ya zo. Dan haka bisa dole ya amince da zuwan Abdul. Sai dai ya riga ya san ya gama kunyata mutuncinsa. Kiyamarsa da darajarsa da ta zuba musamman ma idan ya tuna da cewa Abdul ya san shi akan zara ido da muzurai akan ƴan mata baya sakar musu fuska har ya gama zamansa a America. Kowa ya san shi akan kamun kai da rashin kula ƴan mata. Su kansu ƴan matan ma ba sa son sauraron sa domin babu fuska. To ranar da wayar Abdul ta shigo yake fargabar zuwan sa har ya gaji ya kira aminin sa Umar ya sanar da shi abin da yake faruwa. Umar yace ka sanar da Fatima zuwan sa. Yace a'a, yace ka sanar mata domin ya zama dole ta sani. Idan ta yi tanajin cin mutunci da za ta muku ai kai banda kai. Yace a'a, to ai ni na saba shine bako. Ya kai kusan kwana biyu yana shayin sanar mata saboda tsoron bai san ta yadda zai same ta da maganar ba. Yau dai sai ya tashi ya shiga ɗakin ta. Tana zaune tana kwalliya daga ita sai dan karamin skirt na jeans na dan rigar matan nan dan karami a dame a jikinta. Skirt din yayi kyau sosai. Dama ga ta farakal ga ken jiki da sura. Fatima ta waigo fuska daure ta dube shi da kyawawan fararen ido na. Tace lafiya. Ya kago murmushin dole ba tare da ya ce komai ba. Ya kuma kurawa jikin ido. Ta juya masa baya ta ce kaga idan baka da ta cewa to ka koma ka daina kalla min jiki saboda ba dan kai aka gina min shi ba. Dan saurayi na Aishiru ne. Dan take jiransa ya bace. In akwai abin da ya tsana bai wuce ya ji sunan Aishiru ba, amma saboda akwai abin da ya kawo shi baya son ransa ya bace ko ya nuna damuwarsa. Haka ya zauna yana sauraron ta har ta gama rashin kunyanta sannan ya fita. Yau ita ce ranar da bakonsa zai zo wato Abdul. Fargabar Aliyu ta tsananta. Baya son zuwan nasa don dai ya zama dole ne ya saurare shi. Ya gama shirin sa tsaf, shi ya shirya falo, ya gyara tsaf, ya kammala komi. Ya shirya jikinsa a sanyaye shaf, ya mance bai siyo musu dan abin da za su sauki bako ba. Bai kuma tuna ba sai ga wayar Abdul ta shigo cikin sauri ya daga game da sallama. Ya amsa sallamar sai ya ce masa muna kofar gida ne da Umar da Sadiq. Sadiq wani abokin Abdul ne shi ma. Take ba su umunin su shigo. Jikinsa ya yi sanyi sosai. Har suka shigo bai saki jiki ba. Yaƙe kawai yake yi. Umar ya gane Abdul ne da Sadiq ba su gane ba. Suka samu je suka zauna. Ya musu sanni da zuwa suka gaisa. Ya zauna suna ta zolayar juna cikin barkwanci. Daga nan Abdul ya ce ina Amadiyar ne ko rawar ganinta ake mana. Ya ce af bata san kun zo ba. Bari na je in kira muku ita ku gaisa. Ya miƙe ya shiga ɗakin jikinsa na rawa. Tsayawa ya cak yana kallonta saboda abin mamaki da ya gani. Kwalliya ta caba da wani tsadaddan leshi baki da adan ruwan zuman fulawa. Ta yi kyau sosai. Ya zauna a gefen gado yana cewa baƙin sun iso ki zo ku gaisa amma dan Allah ina roƙonki da kada ki nuna musu cewa ba kya so na. Domin kin ga baƙin nan ba ƴan nan bane. Daga nesa suka ji labarin na ya aure shine suka zo taya ni murna. Ki taimaka mu ki karbe su da dukkan kulawarki cikin karamci. Nayi shiru kawai ina sauraron sa har ya gama maganarsa sannan na tare shi cikin tsawa da fada da cewa ta yaya zan faranta maka bayan kai kamo na namu. Wallahi babu wani abu da zai taba shiga tsakaninmu sai dai bakin ciki. Kuma ka sa ido kai kallo tunda ka raba ni da masoyina abin kauna na Aishiru sai kai da ka sanin aure na da nadama. Zan yi ta musguna maka da cutar da kai har sai lokacin da ka rabu da ni. Domin zan dinga addu'ar neman Allah ya raba ni da kai har Allah ya amsa addu'ata. Shiru kawai yayi a gefen gado yana tunanin abin da zai je. Ya ce wasu Abdul gashi sun riga sun zo sun zauna. Bare ya san ƙarya da zai labarta musu. Haka ya tashi jiki babu ƙarfi ya tafi. Cikin sauri na zura hijabi na adana kyan suran da Allah ya mun sai fuska ta kawai na bishi a lokacin yana dab da bude kofa. Dan haka yana bude kofa ni kuma na rike hannunsa nace da shi saura kuma ƙauyancin ya saka ka tona asirin zaman namu har su gane ba ma zaman lafiya. Ai shi tunu ya kame cikin biyu.

0: shariki shi kada ne wa da hula shariki law bai da nabiyu balle na uku shi kada ne idan ka yadda da wannan to sakamakon ku zai yi kyau amma mu in ta wallau in ka ji auka ba da baya kake yadda da da wadanda wannan al'amari kake imani to fa inna Allah alim bil musidin Allah yana sayar da masu barna kuma shi ya san hukuncin da ya canja musu kuma kuma ya gaya muku irin hukuncin da zai yi wa kafirai Allah ya kiyaye
1: Kuya ahlal kitabi ta'alaw la kalimatun sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا